odrišija san saku, sad se natrag more poć. Ja sam ribar, ovo more, moj je san,

Možda jednom opet poslože se zviste, da nas nekim tajnim putem spoje.